Hejsan och välkommen till helgeblanding. Och låt mig också si fortsatt god sommar för de som fortsatt har möjligheten till att njuta sommaren. Denne timmen ska vi ta ett litet genhör med något av det vi har snackat om I uka som gick. Och på menyn står bland annat att väljare I alla partier menar intäktsskillnaderna bör bli mindre, det visar arbetslivsbarometern. Och från barnen blir tenåringar så är deras digitala vardag präget av betydliga könsskillnader. Det visar undersökelse från medietillsynet. Och Barbie hedrar avdöde Whitney Houston med sin egen docka. Det får du höra mer om snart. Och det växlande sommarväret I delar av landet har satt sitt prägel på salget hos Power. Panelovner har varit eftertraktat I år. Och I 2025 mottog försäkringsbolagen många skademeldinger från förtvivlade smartklockägare. Nästan 2 av 10 handlade om klockor som har mistet eller glömt igen. Så husk på smartklockan.

fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Det kan bare de

Hejsan och välkommen till helgeblanding. Och låt mig också si fortsatt god sommar för de som fortsatt har möjligheten till att njuta sommaren. Denne timen ska vi ta ett litet genhör med något av det vi har snackat om I uka som gick. Och på menyn står bland annat att väljare I alla partier menar intäktsskillnaderna bör bli mindre, det visar arbetslivsbarometer. Och från barna blir tenåringar så är deras digitala vardag präget av betydliga könsskillnader. Det visar undersökelse från medietillsynet. Och Barbie hedrar avdöde Whitney Houston med sin egen docka. Det får du höra mer om snart. Och det växlande sommarväret I delar av landet har satt sitt prägel på salget hos Power. Panelovner har varit eftertraktat I år. Och I 2025 mottog försäkringsselskapen många skademeldinger från förtvivlade smartklockägare. Nästan 2 av 10 handlade om klockor som har mistet eller glömt igen. Så husk på smartklockan.

0: kaller for norsken, den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, det er en fordel.